Jag låg i lumpen långt hemifrån. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta till mig. En dag kom i alla fall ett brev, och när jag överlyckligt slet upp kuvertet så började det ganska formellt. Vill du skicka tillbaka kortet som du fick av mig? För min blivande man vill ha det. Pågarna på luckan tyckte att det här det var bara för mycket. Jag hade ju alltid levt bara för henne. Ni vet hur pågar är. De samlade ihop alla kort de hade av tusor. Och så tvingade de mig att skriva så här. Jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Välj ut det kortet som är ditt. Och så skicka tillbaka de andra till mig. Undertecknat din käre Jon.

0: kulturskam för Hans Martin, men populära melodi här på Radio Kos börjar till sluten. Kos dig.
1: Som en storm kom du in i mitt hjärta. Som en storm

Så ska jag spela lite rock. Jag har plockat ut en ett rockorkester, The Ultimate Givers, en melodin är Jackety Jack.

Det var Neil Andrews där samman med Robin Paine. Forever you and me. Du och mig för alltid. Och jag tänker 50-årsjubileum på oss två. Och jag tänker oss två i samman för alltid. Synger de. Så har jag lust att ta med en tysk idag idag. Och då har jag valgt ut med Mathieu med Meine erste Liebe.

blev min och allt förändrades med ens. Jag vill ge dig några ord, några enkla sanna ord, som ett tack för all din kärlek utan gräns. Du är sommaren och blommorna och alla gröna blad, all min längtan och minnen som består. Du är havet, du är vinden och en sång som gör mig glad. Du är min, låt det alltid vara så. Jag vill ge dig kraft och ljus, ge dig vin ur gyllene krus, mina tankar, mina drömmar blott för dig. Jag vill ge dig av mitt bröd, i din sorg är jag ditt stöd, och jag önskar att du aldrig lämnar mig.

en ring som du ska bära på din hand. Jag vill ge dig lek och skratt, en gudomlig sommar.

för Roland Södermark där med melodin Bara du inte lämnar mig. Och då ska vi vidare, och då ska vi höra på det sista ljuva åren framfört av Ole Ingvalls.